0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Pe muahido jaari kare sake to 150 pe te badal rasmi muahido aahe Tehran khitte mein amun e istiqam yaqini banaindo atomi hathiyar ba na thaindo. وفاقی گھر وزیر محسن نقوی اج جماعت اسلامی جی امیر حافظ نعیم سے ملاقات ملک کے سیاسی امن امان اور معاشی صورتحال سے گالیوں بنی اگوان پارا امریکہ ایران معاہدہ خطے لئے بہترین قرار حافظ نعیم چھو تو ایران امریکہ معاہدے لئے پاکستان جو کردار ہمیشہ یاد رکھو ویندو گھر وزیر محسن نقوی چھو ہے تو خطے میں چکٹان کے خاتمے جو کریڈٹ پاکستان جو ہے وزیر اعظم فیلڈ مارشل خطے کے امن لائے نہ وسرن جو وہ کردار ادا کیا